wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o beshe no wa chi bia yira e ti e no how

onyame abra ne mani da swansa na mi tumani hebe kum ni fa kweni atoye na mo bie fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on good to utini and then you